se moja ptica zaplela. Zaleta ti trajima zvezda danica i kasni dah dok hladni čelik skalpela klizi niz nit brojanica.

0: Ne, pa baš ste zlatni.
1: Ali kad padne mrak, ugrozit ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozit ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozit ću vam brak.